0: გაგვიმ გზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღას.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Thank you.
1: კახეთი უსმენს რადიო სიუზეს FM 103.3.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ეს რადიო სიურცია. გვისმინეთ სიურცეზე FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმზე ყველა სიმზე ერთ თალღაზე FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ფილმშვიდობისა დღეს 14 ივლისია სამშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკი ამუშავს სიქის მესამე დღე თელავში არის თუ არა მორიგი ღვარცოფის საშიშროება გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნით მუნიციპალიტეტში გეოლოგიური პროცესები ამ დრომდე მიმდინარეობს და სპეციალისტები მდინარეების კალაპოტების მონიტორინგს განაგრძობენ სტიქის ზონაში მძიმე ტექნიკა კვლავაც მუშაობს სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად ჩაერთო ცოცხალი ძალაც მათ შორის არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ასევე კახეთის რბავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოებისა და მერიების წარმომადგენლები ამჟამად მდინარე თელავის ხევი უკვე კალაპოტებს თუმცა ქალაქში დატბორილი რჩება ქუჩები, ვენახები და საცხოვრებელი სახლები განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. მიმდინარეობს ზარალის დაცვა, ელექტროენერგია შეზღუდვით მხოლოდ კავკასიონის ქუჩას მიეწოდება. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის განცხადებით სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობისთვის უკვე აღდგენილია, ხოლო ბუნებრივი აირი დროებით მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება. ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია მოსახლეობისთვის კავკასიონის ქუჩაზე ელექტროენერგიის შეზღუდვა იწყება, როდესაც ძიმე ტექნიკა იწყებს მუშაობას უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რაც შეეხება გაზმომარაგებას, მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. 5 აბონენტი აქედან არის მოსახლე და დღის განმავლობაში აღუდგება აირის მიწოდება, ხოლო დანარჩენი 5 არის კომერციული ობიექტი და იმ კომერციულ ობიექტებში უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ისედაც ეზღუდება მეპატრონეს წვდომა, აქედან გამომდინარე ამას არ აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. წყალმომარაგების ხუთი აქტიურად მუშაობს კომპანია იმისთვის, რომ რამდენიმე გარკვეული დაზიანებული მონაკვეთი ეფექტურად აღადგინოს, აცხადებს კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმხელიძე. განმარტოთ გამშვებას თბილისში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გუშინდელ განცხადებას ეხმიანებიან ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ, სადაც შავი ზღვის სტრატეგია საქართველოს მონაწილეობის გარეშე განიხილეს. კალასმა განაცხადა, რომ ისინი ემხრობიან ქართულ ხალხს, თუმცა მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობას მხარი დაუჭირონ. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგი შარმანაშვილის განცხადებით კალასის მცდელობა ერთმანეთისგან გამიჯნოს ხალხი და არჩეული ხელისუფლება ქვეყნის სუვერენიტეტის უპატივცემულობა. ეს ქართველი ხალხის უპატივცემულობას ნიშნავს, ვინაიდან ქართველ ხალხს ეუბნებიან, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ისეთი ადამიანები აირჩიან, რომლებიც სამშობლოს გამოადგებიან, ან ჭკუას ასწავლიან, ვინ უნდა აირჩიან და ვინ არა. ამას პირველად არაკეთებენ, ეს უპატივცემულო დამოკიდებულება, როგორც არ უნდა შენიღმონ, მერე რომ ამბობენ ხოლმე პატივცემთ ქართველ ხალხსო, არის სრულიად აბსურდულიო, აღნიშნავს თენგის შარმანაშვილი. კაია კალას მართველი გუნდი ქართველი ხალხის უპატივცემულობაში ადანაშაულებს, ასე ეხმიანებიან თბილისში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გუშინდელ განცხადებას. საკითხს გამოეხმაურა საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ზალის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით. კალასის განცხადება მიუთითებს იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენლების ნაწილ საქართველოსთან მიმართებაში გააჩნიათ. კალასის ეს განცხადება მორიგ ჯერზე ატასტურებს იმას, თუ რა ბუნების არის და რა მიზანი აქვს ზოგადად ევრობიუროკრატია საქართველოსთან და ზოგადად მცირე ქვეყნებთან მიმართებაში, სად არ არის ამ შემთხვევაში დიფსტეითის წარმომადგენლობა ხელისუფლებაში. არ გინდა შენი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართველი ხალხის უმრავლესობა ირჩევს, და გინდა ქართველ ხალხთან ურთიერთობა, სად არის აქ ლოგიკაო, აცხადებს გურა მაჭარაშვილი. განმარტოთ გამშვებას ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მენტორულ ტონსა და მავნებლურ მიდგომებზე საუბრობენ მართულ გუნდში საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. უმრავლესობისთვის კაია კალასის განცხადების მსგავსად პოლიტიკური ანგარიშისტორების მორიგი მაგალითია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, ჰაგის დოკუმენტს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ასახავს მართულ ძალაში არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების შედეგს უწოდებენ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ეს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება თავად ეუთოს სამკურებლო მისიის დასკვნას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანა მაშინ, როდესაც ნორმალურად იქცა მსოფლიოში ომები და არასტაბილურობა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს ის, რომ ქვეყანამ დაიწყო დამოუკიდებელი თამაში, ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი.
ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფტეხ სალავატის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს უკრაინული მედია განმარტავს რომ გაზპრომ ნეფტეხი სალავატი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა და წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებს ასევე გავრცელებული ცნობით აფეთქებების ხმები ისმოდა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქში აფეთქებების შემდეგ აეროპორტის მახლობლად მასშტაბური ხანძარიც გაჩნდა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით საბოლოოდ შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლს დაამყარებს ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ამასთან მისივე თქმით ირანთან ომი ძალიან სწრაფად ვითარდება. მათზე თავდასხმას ვახორციელებთ და ვანადგურებთ ყველაფერს, რაც ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ მათ შესაძლებლობებს ეხება. ვფიქრობ, საბოლოოდ მთელი სრუტე ჩვენი კონტროლის ქვეშ მოექცევაო, განაცხადა ტრამპმა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას კითხვაზე, თუ რამდენ ხანს ელის ომის გაგრძელებას პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მისი აზრით კონფლიქტი სწრაფად ვითარდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ სამშაბათს გესურვებთ დროებით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. 11 საათზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი გამართება, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი განვაგრძობთ გამშვებას. სტიქიის მესამე დღე თელავში არის თუ არა მორიგი ღვარცოფის აშიშროება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნით მუნიციპალიტეტში გეოლოგიური პროცესები ამ დრომდე მიმდინარეობს და სპეციალისტები მდინარეების კალაპოტის მონიტორინგს განაგრძობენ. სტიქიის ზონაში მძიმე ტექნიკა კვლავაც მუშაობს. სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად ჩაერთო ცოცხალი ძალაც, მათ შორის არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებისა და მერიების წარმომადგენლები. ამჟამად მდინარე თელავის ხევი უკვე კალაპოტშია, თუმცა ქალაქში დატბორილი რჩება ქუჩები, ვენახები და საცხოვრებელი სახლები. განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. მიმდინარეობს ზარალის დაცვა, ელექტროენერგია შეზღუდვით მხოლოდ კავკასიონის ქუჩას მიეწოდება. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის განცხადებით, სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობისთვის უკვე აღდგენილია, ხოლო ბუნებრივი აირი დროებით მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება. ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია მოსახლეობისთვის. კავკასიონის ქუჩაზე ელექტროენერგიის შეზღუდვა იწყება, როდესაც ძიმე ტექნიკა იწყებს მუშაობას უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება გაზ მომარაგებას, მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, 5 აბონენტი აქედან არის მოსახლე. როგორც მოთხოვინება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი იწყება, უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
1: და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფო კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. კერძოდ, საქმე ეხება წალკის, ახალციხისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. ამასთან, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიებით ასევე დგინდება, რომ პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669,497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს ჯამში 397,804 ლარის ოდენობის ზარალი მიადგა. ქთამისაღების ფაქტებთან დაკავშირებით კი სისხლის სამართლის სამსაქმეზე დაკავებულია 3 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამსისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვის მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ზემოთ აღნიშნულ დანაშაულებთან მიმართებით გამოძიების ფარგლებში სასამართლოს განჩინებების საფუძველზე განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, რის შედეგადაც მოპოვებულია აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის ამსახველი აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები. აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 196 მუხლის პირველი ნაწილით და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, 322 მუხლის პირველი ნაწილით, 328 მუხლის პირველი ნაწილით, 341 მუხლით და 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. აქვე აღნიშნავთ, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. მადლობთ ყურადღებისათვის.
0: უსმენთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგს. ჩვენ კი გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზავნოთ. რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფტეხი სალავატის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონი თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით არსებობს. უკრაინული მედია განმარტავს, რომ გაზპრომ ნეფტეხი სალავატი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა და წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებს. ასევე გავრცელებული ცნობით, აფეთქებების ხმები ისმოდა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ გელენჯიკში. აფეთქებების შემდეგ აეროპორტის მახლობლად მასშტაბური ხანძარიც გაჩნდა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით საბოლოოდ შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლს დაამყარებს, ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ამასთან მისივე თქმით, ირანთან ომი ძალიან სწრაფად ვითარდება. მათზე თავდასხმას ვახორციელებთ და ვანადგურებთ ყველაფერს, რაც ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ მათ შესაძლებლობებს ეხება. ვფიქრობ, საბოლოოდ მთელი სრუტე ჩვენი კონტროლის ქვეშ მოექცევა, უაცხადებს დონალდ ტრამპი. კითხვაზე, თუ რამდენხან სელის ომის გაგრძელებას, თეთრი სახლის ლიდერმა უპასუხა, რომ მისი აზრით კონფლიქტი სწრაფად ვითარდება. ამგვარი გახდა ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის ქრთამის აღების ყალბი, ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. ამის შესახებ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ უწყებაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ბრიფინგზე განაცხადა, სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე სულს 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს ბრალდება წარედგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის ფავერის სამართველოს თანამშრომლებმა ბინის გაქურდვის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ფარულად შეაღწია, სადაც მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა ფულს და ძვირად ღირებულ ნივთებს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. დაკავებულის საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად პოლიციამ ნაქურდალი ნივთების ნაწილი ნივთმტკიცება დამოიღო, ასევე ამოღებულია ქურდობისთვის საჭირო ხელსაწყოები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 113 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, ბანგლადეშის, ნიგერიის, აზერბაიჯანის, ფინეთის, უზბეკეთის, სუდანის, იორდანიის, უგანდის, ლიბანის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 113 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწეს. და უახლესი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მიმდინარე წელს საქართველოდან უკვე გაძევებულია 2203 არალეგალი მიგრანტი, რაც 2025 წლის ჯამურ მაჩვენებელს 70%-ით აღემატება. განვაგრძობთ გამოშვებას თბილისში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გუშინდელ განცხადებას ეხმიანებიან ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ, სადაც შავი ზღვის სტრატეგია საქართველოს მონაწილეობის გარეშე განიხილეს. კაია კალასმა განაცხადა, რომ ისინი ემხრობიან ქართველ ხალხს, თუმცა მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობას მხარი დაუჭირონ. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგი შარმანაშვილის განცხადებით, კალასის მცდელობა ერთმანეთისგან გამიჯნოს ხალხი და არჩეული ხელისუფლება ქვეყნის სუვერენიტეტის უპატივცემლობა. ეს ქართველი ხალხის უპატივცემულობას ნიშნავს, ვინაიდან ქართველ ხალხს ეუბნებიან, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ისეთი ადამიანები აირჩიონ, რომლებიც სამშობლოს გამოადგებიან. ანუ ჭკუას ასწავლიან, ვინ უნდა აირჩიონ და ვინ არა. ამას პირველად არაკეთებენ, ეს უპატივცემულო დამოკიდებულება, როგორც არ უნდა შენიღმონ, მერე რომ ამბობენ ხოლმე პატივს ცემთ ქართველ ხალხსო, არის სრულიად აბსურდულიო, აცხადებს თენგი შარმანაშვილი. კაია კალას მართველი გუნდი ქართველი ხალხის უპატივცემულობაში ადანაშაულებს, ასე ეხმიანებიან თბილისში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გუშინდელ განცხადებას. საკითხს გამოეხმაურა საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით, კალასის განცხადება მიუთითებს იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენლების ნაწილ საქართველოსთან მიმართებაში გააჩნიათ. კალასის ეს განცხადება მორიგ ჯერზე ადასტურებს იმას, თუ რა ბუნების არის და რა მიზანი აქვს ზოგადად ევრობიუროკრატია საქართველოსთან და ზოგადად მცირე ქვეყნებთან მიმართებით. სადაც არ არის ამ შემთხვევაში დიპსტეითის წარმომადგენლობა ხელისუფლებაში. არ გინდა შენი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართველი ხალხის უმრავლესობა ერჩევს, და გინდა ქართველ ხალხთან ურთიერთობა. აქ ლოგიკა არ არისო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. განვაგრძობთ გამოშვებას ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მენტრულ ტონსა და მავნებლურ მიდგომებზე საუბრობენ მართულ გუნდში საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. უმრავლესობისთვის კაია კალასის განცხადების მსგავსად პოლიტიკური ანგარიშწორების მორიგი მაგალითია ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაც, ჰაგის დოკუმენტს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ასახავს მართულ ძალაში არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების შედეგს უწოდებენ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ეს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება თავად ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას 2024 წლის
საპარლამენტო არჩევნებს. ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანა მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა მსოფლიოში ომები და არასტაბილურობა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს ის, რომ ქვეყანამ დაიწყო დამოუკიდებელი თამაში, ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. განმარგზობ გამშობა სტიქიის მესამე დღე თელავში არის თუ არა მორიგი ღვარცოფის აშიშროება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნით მუნიციპალიტეტში გეოლოგიური პროცესები ამ დრომდე მიმდინარეობს და სპეციალისტები მდინარეების კალაპოტების მონიტორინგს კვლავაც განაგრძობენ. სტიქიის ზონაში მძიმე ტექნიკა კვლავ მუშაობს. სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად ჩაერთო ცოცხალი ძალაც, მათ შორის არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოებისა და მერიების წარმომადგენლები. ამჟამად მდინარე თელავის ხევი უკვე კალაპოტშია, თუმცა ქალაქში დატბორილი რჩება ქუჩები, ვენახები და საცხოვრებელი სახლები, განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა, ელექტროენერგია შეზღუდვით მხოლოდ კავკასიონის ქუჩას მიეწოდება. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები, მინდა კომპენსაცია მივიღო, რადგან ჩვენ ვიცავთ მსოფლიოს ძალიან დიდარ ნაწილს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ეს საჭიროა მოკავშირეების დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენ ხარჯავთ ფულს, ამიტომ გადავწყვიტეთ დაცვისთვის კომპენსაციას მივიღებთ. ეს ჩვენთვის საჭირო არ არის, მაგრამ საჭიროა მოკავშირეების დაცვის თვალსაზრისითო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, შეერთებულმა შტატებმა ძალიან ეფექტურად შეასრულა ისრაელის, საუდის არაბეთის, კატარისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაცვის აუცანა. გამოშვების ბოლოს ჰორმუზის სრუტეში კონფლიქტის გამწვავების გამო მსოფლიოში ნავთობის ფასები კვლავ გაიზარდა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე 1.9%-ით გაიზარდა და 84.87 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკაში ნავთობის ფასის, 2%-ით გაიზარდა და 79.75 ამერიკული დოლარი გახდა. მედიის ცნობით, ნავთობის ფასის ზრდას ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განახლება და ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული იერიშები განაპირობებს. როგორც BBC წერს, ნავთობის ფასმა ერთ ბარელზე რეკორდულ 120 ამერიკულ დოლარს აპრილის ბოლოს მიაღწია. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გავიცნობთ. უკვე მეორე დღეა თბილისში შეფასებების თემა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, ეს რეზოლუცია არ მხოლოდ ჯო უილსონმა მიიღო, არამედ მიიღო ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა და მათმა წარმომადგენლებმა. რეზოლუცია არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არ მხოლოდ ჯო უილსონმა მიიღო, არამედ მიიღო ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა და მათმა წარმომადგენლებმა. ეს არის ანარეკლი მძიმე რეალობის, რომელიც ქვეყანაშია. შესაბამისად პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართული ოცნების წევრებს, უაცხადებს ლაშა ფარულავა. ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მენტორულ ტონსა და მავნებლურ მიდგომებზე საუბრობენ მართლ გუნდში საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლო დროინდელ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. უმრავლესობისთვის კაია კალასის განცხადების მსგავსად პოლიტიკური ანგარიშსწორების მორიგი მაგალითია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ჰაგის დოკუმენტს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ასახავს მართლ ზალაში არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების შედეგს უწოდებენ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ეს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება თავად ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას 2024 წლის არჩევნებზე. ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანა მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა მსოფლიოში ომები და არასტაბილურობა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს ის, რომ ქვეყანამ დაიწყო დამოუკიდებელი თამაში. ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა, უაცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. ეუთო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის გავლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც შანს ისიც დაეცადა საქართველოს წინააღმდეგ. მისი თავდასხმები ვიხილეთ ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეუთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, რომელზეც ისინი იბეჭდებიან. ბუნებაში საფუძველი და სამართლებრივი არგუმენტი არ არსებობს, რის გამოც შეიძლება თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, ერთის გარდა, რომ საქართველო გლობალური ომის პარტიის მითითებებსა და დავალებებს არ ასრულებს და არ იქცევა როგორც პროქსი სახელმწიფო. ჩვენს ქვეყანაში გარე მართველობა არ არის დამყარებული, უაცხადებს არჩილ გორდულაძე. განმარტოთ გამშვებას დარწმუნებული ვარ, დარგის სპეციალისტების ჩართულობით ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ტერიტორიაზე ქალაქში ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალოძემ მედიასთან ისაუბრა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილება მესაკუთრე კომპანიამ მიიღო, ხოლო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა ნებართვა მას შემდგომ გასცა, რაც ყველა არქიტექტურული მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ზოგადად შენობის ვიზუალი გემოვნების საკითხია, თუმცა არსებულ სივრცეში არანაირად არჯდება. და კერძო მესაკუთრემ კი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს მისი დემონტაჟი და ახალი პროექტი განხორციელდეს. დემონტაჟის შემდგომ მესაკუთრე ახალ პროექტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში და ვიმსჯელებს, თუ როგორ განვითარდება ეს ტერიტორია. ჯერ არანაირი წინადადება არ ყოფილა შემოტანილი. როგორც კი ეს მოხდება, ამას საზოგადოებაც გაიგებს. საკმაო მნიშვნელობის მქონე ადგილია და პროექტის გარემოს უნდა შეესაბამებოდეს. დარწმუნებული ვარ, დარგის სპეციალისტების ჩართულობით ქალაქში ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდებაო, აღნიშნა თბილისის მერმა. განმარტოთ გამშვებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. ამის შესახებ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ უწყებაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ბრიფინგზე განაცხადა, სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პრილს 11 პირს წარადგინა ბრალდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ბინის გაქურდის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ფარულად შეაღწია, სადაც მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა ფულს და ძვირად ღირებულ ნივთებს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამმართველდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 167 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავა სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ ფორმულა ცილის წამებაში დაადანაშაულა. ხაინდრავას განცხადებით, ფორმულოს ეთერში გასული სიუჟეტები დეზინფორმაციულია და არამარტო პირადად მისი, არამედ სახელმწიფოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოში ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გოგა ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე გამოძიებაც დაიწყო. განმაგრძობთ გამშვებას კახეთის მხარეში. სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის განცხადებით, თელავის მუნიციპალიტეტში კავკასიონისა და სეხნიაშვილის ქუჩების კვეთაზე გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. მისივე თქმით, გაწმენდითი სამუშაოები ასევე დაგეგმილია თელავის ხევის 13 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რის შემდეგაც განხორციელდება აღნიშნული ხევის პროექტირება და რეაბილიტაცია სათავეს ნაგებობიდან ალაზნის შესართავამდე. ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია. პრობლემად რჩება სოფლის ხევები, რომლებიც სტიქიის შედეგად აძიძდა. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ სტიქია მოხდა მთლიანად თელავის მუნიციპალიტეტში. პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭა თელავის ხევის გაწმენდას, რადგან ეს ქმნიდა მოსახლეობისთვის საშიშროებას. დანარჩენი ხევები საშიშროებას უქმნიდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. შემდგომ ეს იყო პრიორიტეტის მეორე ეტაპიო, აღნიშნა კალმხელიძემ. ამასთან, მისივე თქმით, რამდენიმე სოფელში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება მობილური ავზების საშუალებით ხორციელდება. ხვალიდან კი სოფელ ვარდის უფლის წყალმომარაგება თელავის წყალმომარაგების სისტემიდან იქნება უზრუნველყოფილი. ახლა კი უცხოეთი სახელი ამბები, მინდა კომპენსაცია მივიღოთ, რადგან ჩვენ ვიცავთ მსოფლიოს ძალიან დიდარ ნაწილს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ეს საჭიროა მოკავშირების დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენ ვხარჯავთ ფულს, ამიტომ გადავწყვიტეთ დაცვისთვის კომპენსაციას მივიღებთ. ეს ჩვენთვის საჭირო არ არის, მაგრამ საჭიროა მოკავშირების დაცვის თვალსაზრისითო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, შეერთებულმა შტატებმა ძალიან ეფექტურად შესრულა ისრაელის, საუდის არაბეთის, კატარისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაცვის ამოცანამასთან ჟურნალისტებთან საუბრისას თეთრი საღლის ლიდერმა ირანის წინააღმდეგ განახლებული დარტყმების სამხედრო შეტაკებად მოიხსენია და უარყო, რომ ეს კონფლიქტის ახალ ხანგრძლივ ეტაპს ნიშნავს. და გამოშვების ბოლოს ჰორმუზის სრუტეში კონფლიქტის გამწვავების გამო მსოფლიოში ნავთობის ფასები კვლავ გაიზარდა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე 1.9%-ით გაიზარდა და 84.87 ამერიკული დოლარი შედგინა. რაც შეეხება ამერიკაში ნავთობის ფასის 2%-ით გაიზარდა და 79.75 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მედიის ცნობით, ნავთობის ფასი ზრდას ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განახლება და ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული იერიშები განაპირობებს. როგორც BBC წერს, ნავთობის ფასმა ერთ ბარელზე რეკორდულ 120 ამერიკულ დოლარს აპრილის ბოლოს მიაღწია. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальных сюрцах. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрцис Саинформацио Узрунен Хопа. Эспениус Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо Гадацемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. უკვე მეორე დღეა თბილისში შეფასებების თემა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, ეს რეზოლუცია არა მხოლოდ ჯო უილსონმა მიიღო, არამედ მიიღო ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა და მათმა წარმომადგენლებმა. რეზოლუცია არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არა მხოლოდ ჯო უილსონმა მიიღო, არამედ მიიღო ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა და მათმა წარმომადგენლებმა. ეს არის ანარეკლი მძიმე რეალობისა, რომელიც ქვეყანაშია. შესაბამისად, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ქართული ოცნების წევრებს, უაცხადებს ლაშა ფარულავა. ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მენტორულ ტონსა და მავნებლურ მიდგომებზე საუბრობენ მართლ გუნჩი საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. უმრავლესობისთვის კაია კალასის განცხადების მსგავსად პოლიტიკური ანგარიშწორების მორიგი მაგალითია ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, ჰაგის დოკუმენტს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ასახავს მართლ ძალაში არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების შედეგს უწოდებენ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ეს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება თავად ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას 2024 წლის არჩევნებზე. ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანა მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა მსოფლიოში ომები და არასტაბილურობა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსულიყო. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფებისა თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს ის, რომ ქვეყანამ დაიწყო დამოუკიდებელი თამაში, ბოლოს დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა, უაცხადებს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. ეუთო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის გავლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცადა საქართველოს წინააღმდეგ მისი თავდასხმები ვიხილეთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ეუთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, რომელზეც ისინი იბეჭდებიან. ბუნებაში საფუძველი და სამართლებრივი არგუმენტი არ არსებობს, რის გამოც შეიძლება თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, ერთის გარდა, რომ საქართველო გლობალური ომის პარტიის მითითებებსა და დავალებებს არ ასრულებს და არ იქცევა როგორც პროქსი სახელმწიფო. ჩვენს ქვეყანაში გარე მმართველობა არ არის დამყარებული, უაცხადებს არჩილ გორდულაძე. განვაგრძობთ გამშვებას. დარწმუნებული ვარ, დარგის სპეციალისტების ჩართულობით ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ტერიტორიაზე ქალაქში ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მედიასთან ისაუბრა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილება მესაკუთრე კომპანიამ მიიღო, ხოლო თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურმა ნებართვა მხოლოდ მას შემდეგ გასცა, რაც ყველა არქიტექტურული მოთხოვნა დაგმოყოფილდა. ზოგადად შენობის ვიზუალი გემოვნების საკითხია, თუმცა არსებულ სივრცეში არანაირად არჯდებოდა. კერძო მესაკუთრემ კი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს მისი დემონტაჟი და ახალი პროექტი განხორციელდეს. დემონტაჟის შემდგომ მესაკუთრე ახალ პროექტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში და ვიმსჯელებს, თუ როგორ განვითარდება ეს ტერიტორია. ჯერ არანაირი წინადადება არ ყოფილა შემოტანილი. როგორც კი ეს მოხდება, ამას საზოგადოებაც გაიგებს. საკმაო მნიშვნელობის მქონე ადგილია და პროექტის გარემოს უნდა შეესაბამებოდეს. დარწმუნებული ვარ, დარგის სპეციალისტების ჩართულობით ქალაქში ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება, აღნიშნა კახა კალაძემ. განვაგრძობთ გამშვებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. ამის შესახებ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ უწყებოში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ბრიფინგზე განაცხადა, სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე სულ 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარადგინება ბრალდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა.
კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ ფორმულა ცილის წამებაში დაადანაშაულა. ხაინდრავას განცხადებით, ფორმულას ეთერში გასული სიუჟეტები დეზინფორმაციულია და არამარტო პირადად მისი, არამედ სახელმწიფოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გოგა ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩატენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. განვაგრძობთ გამშვებას კახეთის მხარეში. სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის განცხადებით, თელავის მუნიციპალიტეტში კავკასიონისა და სეხნიაშვილის ქუჩების კვეთაზე გაწმენდითი სამუშაობები ინტენსიურად გრძელდება. მისივე თქმით, გაწმენდითი სამუშაობები ასევე დაგეგმილია თელავის ხევის 13 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რის შემდეგაც განხორციელდება აღნიშნული ხევის პროექტირება და რეაბილიტაცია სათავე ნაგებობიდან ალაზნის შესართავამდე. ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია, პრობლემად რჩება სოფლის ხევები, რომლებიც სტიქიის შედეგად და როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ სტიქია მოხდა მთლიანად თელავის მუნიციპალიტეტში. პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი მიანიჭა თელავის ხევის გაწმენდას, რადგან ეს ქმნიდა მოსახლეობისთვის საშიშროებას. დანარჩენი ხევები საშიშროებას უქმნიდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, შემდგომ კი ეს იყო პრიორიტეტის მეორე ეტაპი, აღნიშნა კალმახელიძემ. ასევე მისივე თქმით, რამდენიმე სოფელში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება მობილური აბზების საშუალებით ხორციელდება, ხვალიდან კი სოფელ ბარდისუბნის წყალმომარაგება თელავის წყალმომარაგების სისტემიდან იქნება უზრუნველყოფილი. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ჰორმუზის სრუტეში კონფლიქტის გამწვავების გამო მსოფლიოში ნავთობის ფასები კვლავ გაიზარდა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 1 ბარელზე 1.9%-ით გაიზარდა და 84.87 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკაში ნავთობის ფასს, ის 2%-ით გაიზარდა და 79.75 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მედიის ცნობით, ნავთობის ფასის ზრდას ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განახლება და ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებულ იერიშები ანაპირობებს. განაპირობებს, როგორც BBC წერს, ნავთობის ფასმა 1 ბარელზე რეკორდულ 120 ამერიკულ დოლარს აპრილის ბოლოს მიაღწია. და გამოშვების ბოლოს მინდა კომპენსაცია მივიღოთ, რადგან ჩვენ ვიცავთ მსოფლიოს ძალიან მდიდარ ნაწილს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ეს საჭიროა მოკავშირების დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენ ხარჯავთ ფულს, ამიტომ გადავწყვიტეთ დაცვისთვის კომპენსაციას მივიღოთ. ეს ჩვენთვის საჭირო არ არის, მაგრამ საჭიროა მოკავშირების დაცვის თვალსაზრისით, განაცხადა ტრამპმა. როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, შეერთებულმა შტატებმა ძალიან ეფექტურად შეასრულა ისრაელის, საუდის არაბეთის, კატარისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაცვის ამოცანა. ამასთან, ჟურნალისტებთან საუბრისას დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ განახლებული დარტყმების სამხედრო შეტაკებად მოიხსენია და უარყო, რომ ეს კონფლიქტის ახალ და ხანგრძლივ ეტაპს ნიშნავს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მეანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე უკვე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგიერთებათ. მე კი ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გამშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ვიდაბრეთეთ შეერადეს სივცის საინფორმაციო სამსახური 15 საათზე ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. გურამიშვილის გამზირზე საცხოვრებელი კორპუსის მე-6 სართულზე ხანძარი გაჩნდა ადგილზე მეხანძრე მაშულებისა და სამართვა დამცველების რამდენიმე ეკიპაჟია მობილიზებული, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს. ამ დროისთვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეით მოსიარული ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის ამოცვის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საბოტაჟის საქმეზე დღეს სასამართლოში მოწმის სახით არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა ნეიტრალიტეტის დამფუძნებელი ნანა კაკაბაძე, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ვატო შაქარაშვილი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტიკური მდივანი ბიძინა გიორგოპიანი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს რეგიონული მდივანი ლევან ნიკოლაიშვილი და გელა ნიკოლაიშვილი დაიკითხებიან. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, გამოძიება სწორედ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავა სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა. გოგა ხაინდრავამ ფორმულა ცილის წამებაში დაადანაშაულა. მისი განცხადებით, ფორმულას ეთერში გასული სიუჟეტები დეზინფორმაციულია და არამარტო პირადად მისი, არამედ სახელმწიფო რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში ტელეკომპანია ფორმულას მიერ ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ამდოთებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე კომენტარს აკეთებს ჟურნალისტებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგვთავაზოთ.
1: საერთაზრე არ აქვს დისკუსიას, არის მარტივი პოლიტიკური დაკვეთები და ამ შემთხვევაში უკვე უთო აღმოჩნდა ასეთი დაკვეთის შემსრულებელი. თქვენ იცით, რომ აბსოლუტურად ყუილებზეა აგებული მთელი ეს დოკუმენტი, რომელიც დაამტკიცა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ. ეს იყო ჯო უილსონის ინიციატივა, რომელიც დაამტკიცა ასამბლეის სხდომაზე. საერთოდ განხილვასაც კი არ აქვს აზრი ამ დოკუმენტის გამდინარე იქიდან, რომ მთლიანად ციფრული არის საცილის სამებით გაჯერებული ეს რეზოლუცია. შესაბამისად, ერთ-ერთი ეს დოკუმენტი გვაძლევს თვითონ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში არსებულ მდგომარეობას და დასკვნების გამოტანის საშუალებას. კიდევ ერთხელ გამიმერებთ, რომ სამწუხაროდ ევროპოც აღმოჩნდა ჩართული კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხს თავდასხმა, რომლის მიზანია ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომა და ეს არ არის სამართლიანი მიდგომა.
2: რეზოლუციაზე ჩაგეკითხებით, რამდენად აკმაყოფილებს ეს რეზოლუცია ევროპულ სტანდარტებს, რამდენად ჩდება მაშინ ის გათვალისწინებით, რომ მაშინ არაფერი არ არის ნათქვამი ერთების დროს დემონსტრანტების მხრიდან სამთავრობო შენობებზე შტურმის მცდელობაზე, პლუს ამას ხელისუფლებას არგუმენტების გარეშე აკრიტიკებს და არაფერი არ არის ჩატარებული უფლება, ამას თავადაც აღიარებენ ამავე რეზოლუციაში.
1: რა თქმა უნდა, ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს ეს დოკუმენტი არაფერ აკმაყოფილებს, თუმცა დღეს უკვე რა არის ევროპული სტანდარტი, ამაზე საუბარი ძალიან რთულია. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ დაამკვიდრა სიცრუის უკესრულად ახალი სტანდარტი, რაც არის ძალიან დასამენი და ძალიან სამწუხარო, და ევთოს ბოლო რეზოლუციაც არის ამ ახალი ევროპული ბიუროკრატიის მიერ დადგენილი სტანდარტის კიდევ ერთი გამოხატულება, რაც ძალიან დასანანია. სწორედ ეს პრობლემები ქმნის საბოლოო ჯამში მრავალი ტიპის გარკვეულებას ევროპაში, როგორც იდენტობის კუთხით, თქვენ იცით რამდენიმე ტენდენციები ევროპაში იდენტობის შენარჩუნების კუთხით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროპაში არის ძალიან ძიმე ტენდენციები და სწორედ ასეთი არასწორი მიდგომების, მათ შორის უსამართლობის ორმაგი სტანდარტების შედეგია ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელსაც ხედავთ ჩვენ ევროპის მასშტაბით.
3: და კაია კალასის პოლიტიკას როგორ შეაფასებთ? განხილვა იყო შავი ზღვის რეგიონზე და არც ერთი სიტყვა საქართველოზე, მხარდაჭერა ქართულ ხალხს და უარის ხელისუფლების უფლებას ხარდაჭერისთვის რა არის როგორია მისი
4: ძალები და როგორია თქვენი
3: პასუხისმგებლობა
4: ქართული ხალხის ხარდაჭერად რადგან კომუნიკაცია საერთოდ აღარ არსებობს საქართველოს
5: თავრობასთან შავიზღვის სტრატეგია და გაზემოთკვლებს ასეთი განცხადებები
1: და ორივე თვალსაზრისით ჩანს რომ აბსურდია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია ერთი რო განეხლავენ შავიზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე ასე როდესაც საქართველოს უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირის სხვასთან რამთლა აბსურდიერია შესული თავდა შეგძლიათ გასაჭირო და მეორე მხრივ ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ზედ მეორე ხო 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება მიიღო 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა ეს ნიშნავს ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ქართული ხალხისგან ასე დროს როდესაც ხელოვნურად ცდილობ გააცალკევო ერთმანეთისგან ქართული ხალხი და ხელისუფლება ეს არის ის მიდგომა რასაც მანამდე ვიცნობდით ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ხო როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა სუვერენიტეტს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ს მიმართ ახლა ხედავთ რომ უკვე ბალბოტონი კაიაკალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100%-ის მიმართ რაც არის უბრალოდ რემილის მონგრელი და არის ძალიან ტრაგიკული მოვლენა ევროპული ბიუროკრატიისთვის
4: საქართველოს ბოლო განცხადებაზე მინდა გითხოთ ის ამბობს რომ რადიკალიზაცია მეტი საჭირო არჩევნების დრო არ არის დრო არ რევოლუციის
1: მე მგონი მას თავისი მოქმედი საშელი არ აკმაყოფილებს გამოდის ახალი თანაშრომლები განცხადებებით ნუ რა თქმა უნდა ნუ ერთი რომ არასერიოზულია აბსოლუტურად ეს განცხადებები მას არაერთი ასეთი განცხადება გაუკეთებია წლების განმავლობაში 2012 წლიდან მოყოლებული თუმცა ყოველ ჯერზე მისი განცხადებები დარჩა რა თქმა უნდა ცარიელ განცხადებად და ასე გაგრძელდება ბუნებრივია მომავალშიც საქართველოს არ არის საერთოდ ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში ეს მე მგონი ყოველასთვის სრულიად ცხადია.
3: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია სტატისტიკა სულ უფრო მზარდია არალეგალური მიგრანტების გაძევების.
1: Ну, თქვენ ისეთ რომ მოხეში დათვლით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში და ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დაიწყეთ ძალიან აქტიურად პროცესების დაგეგმა, თქვენ ისეთ რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უკვე გასული 12-ის განმავლობაში საქართველოსთან ჩვენ მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. თუმცა წლევანდელი გეგმა არის კიდევ უფრო ამბიციური, წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება არის დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან და საბოლოო ჯამში რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში, 120 წელიწადში მოგცემს ამ პრობლემისგან ქვეყნის ძალიანად გათავისუფლების საშუალებას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა ბუნებრივია საქართველოს.
5: საბოტაჟის საქმეს ეს სასამართლო პროცესია საქართველოს სასამართლოში ნეიტრალური საქართველო უცხოფეთისთვის ნეიტრალური საქმიანობაში მხარდაჭერისთვის ადამიანებს გასულს მელიას, ბარამიას, ხაზანდაძეს და სხვა როგორია თქვენი პოზიცია?
1: Ну, реалурат рад შეხება პოლიტიკურ კვალიფიკაციას, პოლიტიკური კვალიფიკაცია ძალიან ცხადია. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები მთელი ამ წლების განმავლობაში არიან დაკავებული საბოტაჟით, საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამას ისინი აგეთებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიც და ამას ისინი აგეთებენ ახლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში. საბოტაჟი პოლიტიკური თვალსაზრისით არის სრულიად და ცხადი. რა შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, ბუნებრივია ამ ფაქტებს სამართლებრივ შეფასება უნდა მისცეს სასამართლომ და შესაბამისად დავალოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
5: და ბოლო შეკითხვა ცელავში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობა რომ შეგვიძლია.
1: რა თქმა უნდა, მთელი ამ დროის განმავლობაში უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესების კოორდინაციაში და მალობა მინდა გადავხადო ყველა უწყებას, რომელმაც მაქსიმუმი გააკეთა სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო, ეს იყო განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, ეს იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ეს იყო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის სამშობლო სამსახურით. ყველა ეს უწყება, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლება ასევე იყო აქტიურად მობილიზებული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სრატემში ხერხებული იყოს ეს შედეგების ლიკვიდაცია და ნუ შედეგებს საზოგადოება ხედავს. რაც თავარია, მომავალში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ თუნდაც ასეთი მასშტაბური სტიქის პირობებში მაქსიმალურად ავირდოთ თავიდან გართულებები. ეს არის სახელმწიფოს უმთავრესი ამბიცია.
6: დიდი მადლობა.
0: პირდაპირ ეთერში უსმენდით პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას. ზეწოლა განახორციელეს ეუთოზე, რომელიც იძულებული გახდა თავდაპირველად გაჩუმებულიყო რეზოლუციაში კი საკუთარი დასკვნა 100%-ით ამოტრიალებული შინაარსის ჩაეწერა. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, მისი თქმით ჩნდება კითხვა, რამდენად არის ეს ორგანიზაცია პასუხისმგებელია და საკუთარი ოფიციალური მისიის დასკვნის ერთგული. გაბუტული რეჟიმის ნაწილია და ისინი ვერ გამოვიდნენ მდგომარეობიდან, ვერ პატიობენ, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ საქართველოს პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინაო, ასე ეხმაურება საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ბრიუსელში გამართულ შეხვედრა, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე ისე იმსჯელეს, რომ საქართველო არ უხსენებიათ. მაჭავარიანის თქმით, კონკრეტული ევრობიუროკრატები ამ ფორმით საქართველოს დასჯას ცდილობენ. ელდება გაბუტვის რეჟიმი, საუბრობენ შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნებზე და ახსენებენ ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც შავი ზღვა არის საზღვრება, თუ განაცხადა მაჭავარიანმა. ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვათ, ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები არ გვყავს, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. მისი ინფორმაციით მას კითხვა დაუსვეს ამერიკული გამოცემა ვაშინგტონ ექსემეინერის სტატიის შესახებ, სადაც ნათქვამი, რომ თითქოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი პოლიტპატიმრებით ვაჭრობს. რაც შეხება ამერიკას, ჩვენი პოზიცია ბევრჯერ გვაქვს დაფიქსირებული, დასამალი არაფერი გვაქვს. ღია ვართ, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ახალი ფორმულიდან დაიწყოს და ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც იყო წინა ადმინისტრაციის დროს, კატეგორიულად მიუღებელია. რაც შეხება პოლიტპატიმრებს, ისინი ჩვენ არ გვყავს და ისინი არიან პატიმრები, დამნაშავეები არიან, განაცხადა თბილისის მერმა. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის განცხადებით, თელავის მუნიციპალიტეტში კავკასიონისა და ცხნიშვილის ქუჩების კვეთაზე გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. სამუშაოები ასევე დაგეგმილია თელავის ხევის 13 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რის შემდეგაც განხორციელდება აღნიშნული ხევის პროექტირება და რეაბილიტაცია. სათავე ნაგებობიდან ალაზნის შესართავამდე ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია. პრობლემას რჩება სოფლის ხევები, რომლებიც სტიქის შედეგად ადით და როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის ინსტიქია დაატყდა. თელავის მუნიციპალიტეტს პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭა თელავის ხევის გაწმენდას. დანარჩენი ხევები საშროებას უქმნიდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, შემდგომ ეს იყო პრიორიტეტის მეორე ეტაპი, აღნიშნა კალმახელიძემ. მისი თქმით, რამდენიმე სოფლში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება მობილური ავზების საშუალებით ხორციელდება, ხვალიდან კი სოფელ ვარდისუბნის წყალმომარაგება თელავის წყალმომარაგების სისტემიდან იქნება უზრუნველყოფილი. უცხოეთის სიახლეები დაძაბულობა სპარსეთის ყურეში უკიდურესად გაიზარდა. ამერიკამ ირანზე მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია განაახლა. სახაერო ირიშები ირანის სამხედრო ობიექტებზე 5 საათს გრძელდებოდა. ვაშინგტონის განცხადებით, მიზანი ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოების დაცვა. რაფმა კონგრესი უკვე გააფრთხილა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით, მისი ქვეყანა მსურველთა კოალიციას ტოვებს. გარდიანის ინფორმაციით, ბულგარეთის პრემიერმა ამის შესახებ გუშინ პარიზში განაცხადა. არ მევიღებთ მონაწილეობას იმ კოალიციაში, რომელიც უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას მოითხოვს, განაცხადა რადევმა. მისი განცხადებით, ამ კონფლიქტის გადაჭრის გზა მისი სამხედრო საშუალებებით გაჭიანურება კი არ არის, არამედ ძლიერი დიპლომატიური მისია, რომელიც საბოლოოდ ესკალაციას დაასრულებსო. აზერბაიჯანმა ჩინეთისგან უკვე შეიძინა კონკრეტული დანიშნულების სამხედრო პროდუქცია, აცხადებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. მისი თქმით, ამჟამად აზერბაიჯანში სულ უფრო მეტი ჩინური კომპანია საქმიანობს. გასული წელს ჩინეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო ვიზიტის და ყოვლის მომსვლელი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვნად გააქტიურდა, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. რადიო სურსის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
7: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ისერცი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ გააკეთა კომენტარი გაია კალასის განცხადების შესახებ და თქვა, რომ ხელოვნურად, როცა ცდილობ გააცალკევო ერთმანეთისგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდით ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა საქართველოს სუვერენიტეტს 20% მიმართ, ახლა უკვე ქალბატონი კალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა ევროპული ბიუროკრატიისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი განცხადებით ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზედიზედ მეორე 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს. ორივე თვალსაზრისით ჩანს, რომ აბსურდშია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია. ერთი, რომ განიხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, მაშინ როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირს შავ ზღვასთან. ანუ რამხელა აბსურდში არიან შესული თავად შეგიძლიათ განსაჯოთო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე და თქვა, რომ სამწუხაროდ ეუთო აღმოჩნდა ჩართული კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართველ ხალხზე თავდასხმა. ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება, ეს არ არის სწორი და სამართლიანი მიდგომაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დოკუმენტის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, რადგან ის მთლიანად სიცრუი და ცილისწამებით არის გაჯერებული. განუძობთ გამოშვებას მძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს ავტოსაგზაო შემთხვევა. გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედას და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის საფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. სოფლიო არქიტექტურის უახლესი პერიოდის მარგალიტი, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები და ვინმე კერძო მესაკუთრე 75 მილიონიან შენობას, რომ ანგრევს უფრო ძვირფას რას აშენებს, განაცხადა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები გამოჩენილი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტია. ან რა უფლებით ანგრევსო, აცხადებს გვარამია. ივანიშვილის ამ პატარა ხეროს რატეს გემონები და პირადი სიძულვილი ნაკარნახევი გადაწყვეტილებით მცხოვრების საზოგადოება ვარ და თუ არ ვარ, არ უნდა დავუშვათ ეს ბარბაროსობაო, ამბობს გვარამია. ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, რომ მივცეთ ფუქსასის გამორჩეული ქმნილების დანგრევის შესაძლებლობა, არ დავაზიანებინოთ დედაქალაქი თავს, ნუ მოვიჭრით მსოფლიოს წინაშეო, წერს გვარამია. შეგახსენებთ, რომ თბილისში რიყის პარკში მდებარე ეგრეთ წოდებული დოქების დემონტაჟი იგეგმება, როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა. რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილება მესაკუთრე კომპანია მიიღო, ხოლო მერის არქიტექტურის სამსახურმა ნებართვა მას შემდეგ გასცა, რაც ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ბიზნესმენი ირაკლი რუხაძე პოდკასტში საქართველოს დაბადება ბიზნესმენისა და ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ საუბრობს და აბსურდულს და სიგიჟედ მიიჩნევს მოსაზრებას, თითქოს მას საქართველო რუსეთისკენ მიიყავს. რუხაძის განცხადებით მსგავსი ბრალდებები რეალობას მოკლებულია, რადგან თავად ივანიშვილმა წლების წინ სრულად გაწყვიტა ფინანსური და პერსონალური კავშირები რუსეთის ფედერაციისთან. ის განმარტავს, რომ ივანიშვილს 1998 წლის შემდეგ რუსეთში ფეხით არ დაუდგამს, ამასთან საკუთარი ბიზნეს აქტივები სრულად დაცალა ამ ქვეყანაში და კაპიტალი დასავლურ ქვეყნებში დააბანდა. თელავში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და გაწმენდითი სამუშაოები რამდენიმე დღეში დასრულდება. მანამდე მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. უკვე აღდგენილია ბუნებრივი აირის მიწოდება, უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე შეფერხებები ელექტრომომარაგების პროცესში. ენერგოპრო ჯორჯიას თელავის მომსახურების ცენტრის ინფორმაციით არის ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს. კვლავ გადაკეტილია ვარდოშვილის ქუჩა. მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა უნდა გახდება ცნობილი. ბათუმში საქველმოქმედო და საგანმანათლებლო ცენტრის შენდება. მშენებლობის ადგილას სიმბოლური კაფსულა პრემიერმა დააჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ჩადეს. 11500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდება მოხუცთა და შეშიმო პირთა თავშესაფარი. ცენტრს შეეძლება 24 საათიანი მომსახურებით 150 ბინადარი მიიღო. მიიღოს ასევე მოეწყობა დღის ცენტრი მოხუცებისთვის და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ინკლუზიური სწავლების ჯგუფით.
უცხოეთის სიახლეები უკრაინის უმაღლეს მარადამ ხარი დაუჭერა პრეზიდენტ ზელენსკის კანონ პროექტებს, რომელთა მიხედვითაც ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია კიდევ 90 დღით 31 ოქტომბრამდე გახანგრძლდება. სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია უკრაინაში 22 წლის 24 თებერვლიდან რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის აწყების შემდეგ მოქმედებს. ევროკავშირმა უკრაინასა და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები გახსნა. ევროპულ საქმეთა საკითხში ირლანდიის სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, პირველი კლასტერის გახსნიდან მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ უკრაინამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა. მოლდოვასთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების მეექვსე კლასტერის გახსნას ეხმაურება ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მათი განცხადებით, ეს კლასტერი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის, ასევე საერთაშორისო განვითარების სფეროში თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. დაძაბულობა სპარსეთის ყურეში უკიდურესად იზრდება. ამერიკამ ირანზე მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია განაახლა. საჰაერო იერიშები ირანის სამხედრო ობიექტებზე 5 საათს გრძელდებოდა. ვაშინგტონის განცხადებით, მიზანი ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოების დაცვაა. ტრამპმა კონგრესში უკვე გააფრთხილა, რომ ირანთა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ჩვენ წინ მივდივართ, აცხადებს ტრამპი, საკუთარ ხალხს საშინლად ექცევიან. ჩვენ ისეთი რესურსები და საბრძოლო შესაძლებლობები გვაქვს, როგორც წლების განმავლობაში არ ქონია, მათ ძალიან ძლიერად ვურტყამთო. ბლოკადას აღმოადგენთ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვინც ირანთან საქმიანობს, ჰორმუზის სრუტით ვეღარ გაივლისო, განაცხადა ტრამპმა. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით კი მისი ქვეყანა მსურველთა კოალიციას ტოვებს. გარდიანის ინფორმაციით, ბულგარეთის პრემიერმა ამის შესახებ გუშინ განაცხადა და თქვა, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას იმ კოალიციაში, რომელიც უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას მოითხოვს. ის ამბობს, რომ კონფლიქტის გადაჭრის გზა სამხედრო საშუალებების გაჭიანურება არ არის, არამედ ეს არის ძლიერი დიპლომატიური მისია, რომელიც საბოლოოდ დაასრულებს ესკალაციას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ერთ საათში დავუბრუნდებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. SPNews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
1: Let's get away.

კინო მუსიკა სივრცეზე. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ამდის ერთი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ გააკეთა კომენტარი გაია კალასის განცხადების შესახებ და თქვა, რომ ხელოვნურად, როცა ცდილობ გააცალკევო ერთმანეთისგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდით ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა საქართველოს სუვერენიტეტს 20%-ის მიმართ, ახლა უკვე ქალბატონი კალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100%-ის მიმართ, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა ევროპული ბიუროკრატიისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი განცხადებით ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზედიზედ მეორე 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს. ორივე თვალსაზრისით ჩანს, რომ აბსურდშია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია, ერთი რომ განიხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, მაშინ როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირს შავ ზღვასთან. ანუ რამხელა აბსურდში არიან შესული თავად შეგიძლიათ განსაჯოთო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე და თქვა, რომ სამწუხაროდ ეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართველ ხალხზე თავდასხმა. ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება, ეს არ არის სწორი და სამართლიანი მიდგომაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დოკუმენტის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, რადგან ის მთლიანად სიცრუი და ცილისწამებით არის გაჯერებული. განუძობთ გამოშვებას მძღოლი, რომელიც გორში

0: დედაშვილს დაეჯახა ავტომობილს არაბხიზილ მდგომარეობაში მართავდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს ავტოსაგზაო შემთხვევა. გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედას და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას was cool ის ხოს შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. სოფლიო არქიტექტურის უახლესი პერიოდის მარგალიტი, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები და ვინმე კერძო მესაკუთრეს 75 მილიონიან შენობას, რომ ანგრევს უფრო ძვირფას რას აშენებს, განაცხადა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები გამოჩენილი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტია. ან რა უფლებით ანგრევსო, აცხადებს გვარამია ივანიშვილის ამ პატარა ხეროსრატეს გემონები და პირადი სიძულვილი ნაკარნახევი გადაწყვეტილებით მცხოვრების საზოგადო ვარ და თუ არ ვარ, არ უნდა დავუშვათ ეს ბარბაროსობაო, ამბობს გვარამია. ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, რომ მივცეთ ფუქსასის გამორჩეული ქნილების დანგრევის შესაძლებლობა, არ დავაზიანებინოთ დედაქალაქი თავს, ნუ მოვიჭრით მსოფლიოს წინაშეო, წერს გვარამია. შეგახსენებთ, რომ თბილისში რიყის პარკში მდებარე ეგრეთ წოდებული დოქების დემონტაჟი იგეგმება, როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა. რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილება მესაკუთრე კომპანიამ მიიღო, ხოლო მერის არქიტექტურის სამსახურმა ნებართვა მას შემდეგ გაცა, რაც ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ბიზნესმენი ირაკლი რუხაძე პოდკასტში საქართველოს დაბადება ბიზნესმენისა და ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ საუბრობს და აბსურდულს და სიგიჟედ მიიჩნევს მოსაზრებას, თითქოს მას საქართველო რუსეთისკენ მიყავს. რუხაძის განცხადებით მსგავსი ბრალდებები რეალობას მოკლებულია, რადგან თავად ივანიშვილმა წლების წინ სრულად გაწყვიტა ფინანსური და პერსონალური კავშირები რუსეთის ფედერაციისთან. ის განმარტავს, რომ ივანიშვილს 1998 წლის შემდეგ რუსეთში ფეხიც არ დაუდგამს, ამასთან საკუთარი ბიზნეს აქტივები სრულად დაცალა ამ ქვეყანაში და კაპიტალი დასავლურ ქვეყნებში დააბანდა. ტელავში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და გაწმენდითი სამუშაოები რამდენიმე დღეში დასრულდება. მანამდე მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. უკვე აღდგენილია ბუნებრივი აირის მიწოდება. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე შეფერხებები ელექტრომომარაგების პროცესში. ენერგოპრო ჯორჯიას თელავის მომსახურების ცენტრის ინფორმაციით არის ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს. კვლავ გადაკეტილია ვარდოშვილის ქუჩა. მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი. ბათუმში საქველმოქმედო და საგანმანათლებლო ცენტრის შენდება. მშენებლობის ადგილას სიმბოლური კაფსულა პრემიერმა დააჭარეს მთავრობის თავმჯდომარემ ჩადეს. 11500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდება მოხუცთა და შეშიმო პირთა თავშესაფარი ცენტრს. შეიძლება 24 საათიანი მომსახურებით 150 ბინადარი მიიღოს. ასევე მოეწყობა დღის ცენტრი მოხუცებისთვის და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ინკლუზიური სწავლების ჯგუფით. უცხოეთის სიახლეები უკრაინის უმაღლესმა რადამ ხარი დაუჭერა პრეზიდენტ ზელენსკის კანონ პროექტებს, რომელთა მიხედვითაც ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია კიდევ 90 დღით 31 ოქტომბრამდე გახანგრძლივდება. სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვლიდან რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ მოქმედებს. ევროკავშირმა უკრაინასა და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები გახსნა. ევროპულ საქმეთა საკითხში ირლანდიის სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, პირველი კლასტერის გახსნიდან მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ უკრაინამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა. მოლდოვასთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების მეექვსე კლასტერის გახსნას ეხმაურება ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მათი განცხადებით, ეს კლასტერი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის, ასევე საერთაშორისო განვითარების სფეროში თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. დაძაბულობა სპარსეთის ყურეში უკიდურესად იზრდება. ამერიკამ ირანზე მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია განაახლა. საჰაერო იერიშები ირანის სამხედრო ობიექტებზე 5 საათს გრძელდებოდა. ვაშინგტონის განცხადებით, მიზანი ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოების დაცვაა. ტრამპმა კონგრესში უკვე გააფრთხილა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ჩვენ წინ მივდივართ, აცხადებს ტრამპი. საკუთარ ხალხს საშინლად ექცევიან. ჩვენ ისეთი რესურსები და საბრძოლო შესაძლებლობები გვაქვს, როგორც წლების განმავლობაში არ ქონია. მათ ძალიან ძლიერად ვურტყამთო. ბლოკადას აღვანდგეთ სხვა სიტყვებით, რომ თქვათ, ვინც ირანთან საქმიანობს, ჰორმუზის სრუტით ვეღარ გაივლისო, განაცხადა ტრამპმა. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით კი მისი ქვეყანა მსურველთა კოალიციას ტოვებს. გარდიანის ინფორმაციით, ბულგარეთის პრემიერმა ამის შესახებ გუშინ განაცხადა და თქვა, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას იმ კოალიციაში, რომელიც უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას მოითხოვს. ის ამბობს, რომ კონფლიქტის გადაჭრის გზა სამხედრო საშუალებების გაჭიანურება არ არის, არამედ ეს არის ძლიერი დიპლომატიური მისია, რომელიც საბოლოოდ დაასრულებს ესკალაციას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპანურ სატელევიზიო. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეს ერთი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ გააკეთა კომენტარი გაია კალასის განცხადების შესახებ და თქვა, რომ ხელოვნურად, როცა ცდილობ გააცალკევო ერთმანეთისგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდით ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა საქართველოს სუვერენიტეტს 20% მიმართ, ახლა უკვე ქალბატონი კალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა ევროპული ბიუროკრატიისთვის, ისო განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი განცხადებით ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას ზედიზედ მეორე 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს. ორივე თვალსაზრისით ჩანს, რომ აბსურდშია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია, ერთი რომ განიხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, მაშინ როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირს შავ ზღვასთან. ანუ რამხელა აბსურდში არიან შესული თავად შეგიძლიათ განსაჯოთო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე და თქვა, რომ სამწუხაროდ ეუთო აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართველ ხალხზე თავდასხმა. ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება, ეს არ არის სწორი და სამართლიანი მიდგომაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დოკუმენტის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, რადგან ის მთლიანად სიცრუი და ცივისამებით არის გაჯერებული. განუძობთ გამოშვებას მძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს ავტოსაგზაო შემთხვევა. გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედას და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის საფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებული.

0: მსოფლიო არქიტექტურის უახლესი პერიოდის მარგალიტი, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები და ვინმე კერძო მესაკუთრეს 75 მილიონიან შენობას, რომ ანგრევს უფრო ძვირფას რას აშენებს, განაცხადა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები გამოჩენილი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტია. ან რა უფლებით ანგრევსო, აცხადებს გვარამია ივანიშვილის ამ პატარა ხეროსრატეს გემონები და პირადი სიძულვილი ნაკარნახევი გადაწყვეტილებით მცხოვრების საზოგადო ვარ და თუ არ ვარ, არ უნდა დაუშვათ ეს ბარბაროსობაო, ამბობს გვარამია. ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, რომ ივცეთ ფუქსასის გამორჩეული ქნილების დანგრევის შესაძლებლობა, არ დავაზიანებინოთ დედაქალაქი თავს, ნუ მოვიჭრით მსოფლიოს წინაშეო, წერს გვარამია. შეგახსენებთ, რომ თბილისში რიყის პარკში მდებარე ეგრეთ წოდებული დოქების დემონტაჟი იგეგმება, როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა. რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილება მესაკუთრე კომპანიამ მიიღო, ხოლო მერის არქიტექტურის სამსახურმა ნებართვა მას შემდეგ გაცა, რაც ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ბიზნესმენი ირაკლი რუხაძე პოდკასტში საქართველოს დაბადება ბიზნესმენისა და ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ საუბრობს და აბსურდულს და სიგიჟედ მიიჩნევს მოსაზრებას, თითქოს მას საქართველო რუსეთისკენ მიყავს. რუხაძის განცხადებით, მსგავსი ბრალდებები რეალობას მოკლებულია, რადგან თავად ივანიშვილმა წლების წინ სრულად გაწყვიტა ფინანსური და პერსონალური კავშირები რუსეთის ფედერაციისთან. ის განმარტავს, რომ ივანიშვილს 1998 წლის შემდეგ რუსეთში ფეხიც არ დაუდგამს, ამასთან საკუთარი ბიზნეს აქტივები სრულად დაცალა ამ ქვეყანაში და კაპიტალი დასავლურ ქვეყნებში დააბანდა. თელავში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და გაწმენდითი სამუშაოები რამდენიმე დღეში დასრულდება. მანამდე მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. უკვე აღდგენილია ბუნებრივი აირის მიწოდება. უსაფრთხოების ნაობებიდან გამომდინარე შეფერხებები ელექტრომომარაგების პროცესში. ენერგოპრო ჯორჯიას თელავის მომსახურების ცენტრის ინფორმაციით, არის ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს. კვლავ გადაკეტილია ვარდოშვილის ქუჩა. მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი. ბათუმში საქველმოქმედო და საგანმანათლებლო ცენტრის შენდება. მშენებლობის ადგილას სიმბოლური კაფსულა პრემიერმა დააჭარეს მთავრობის თავმჯდომარემ ჩადეს. 11500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდება მოხუცთა და შეშიმო პირთა თავშესაფარი ცენტრს. შეიძლება 24 საათიანი მომსახურებით 150 ბინადარი მიიღოს. ასევე მოეწყობა დღის ცენტრი მოხუცებისთვის და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ინკლუზიური სწავლების ჯგუფით. უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ხარი დაუჭერა პრეზიდენტ ზელენსკის კანონ პროექტებს, რომელთა მიხედვითაც ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია კიდევ 90 დღით 31 ოქტომბრამდე გახანგრძლივდება. სამხედრო მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია უკრაინაში 22 წლის 24 თებერვლიდან რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის აწყების შემდეგ მოქმედებს. ევროკავშირმა უკრაინასა და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები გახსნა. ევროპულ საქმეთა საკითხში ირლანდიის სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, პირველი კლასტერის გახსნიდან მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ უკრაინამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა. მოლდოვასთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების მეექვსე კლასტერის გახსნას ეხმაურება ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მათი განცხადებით, ეს კლასტერი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის, ასევე საერთაშორისო განვითარების სფეროში თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. დაძაბულობა სპარსეთის ყურეში უკიდურესად იზრდება. ამერიკამ ირანზე მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია განაახლა. საჰაერო იერიშები ირანის სამხედრო ობიექტებზე 5 საათს გრძელდებოდა. ვაშინგტონის განცხადებით, მიზანი ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოების დაცვაა. ტრამპმა კონგრესში უკვე გააფრთხილა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ჩვენ წინ მივდივართ, აცხადებს ტრამპი. საკუთარ ხალხს საშინლად ექცევიან. ჩვენ ისეთი რესურსები და საბრძოლო შესაძლებლობები გვაქვს, როგორც წლების განმავლობაში არ ქონია. მათ ძალიან ძლიერად ვურტყამთო. ბლოკადას აღვანდგეთ, სხვა სიტყვებით, რომ თქვათ, ვინც ირანთან საქმიანობს, ჰორმუზის სრუტით ვეღარ გაივლისო, განაცხადა ტრამპმა. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის რუმენ რადევის განცხადებით კი მისი ქვეყანა მსურველთა კოალიციას ტოვებს. გარდიანის ინფორმაციით, ბულგარეთის პრემიერმა ამის შესახებ გუშინ განაცხადა და თქვა, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას იმ კოალიციაში, რომელიც უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას მოითხოვს. ის ამბობს, რომ კონფლიქტის გადაჭრის გზა სამხედრო საშუალებების გაჭიანურება არ არის, არამედ ეს არის ძლიერი დიპლომატიური მისია, რომელიც საბოლოოდ დაასრულებს ესკალაციას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ქართული მუსიკა სივრცეზე. ახალ რომ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-მდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკავეთ ხვაძესთან ერთად. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. მოკლედ, ხშირად გვესმის სიტყვები: ინვესტიცია, ტურიზმი, განვითარება, თუმცა იშვიათად საუბრობთ იმ ადამიანებზე, ზოგადად გადაწყვეტილებებზე და პასუხისმგებლობებზე, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას. დღეს არ ვისაუბრებთ უბრალოდ ტურისტულ პროექტზე, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რეალურად, რომ ერთი, როგორ შეიძლება ერთმა იდეამ შეცვალოს მთელი რეგიონის, ფაქტიურად ეკონომიკა, დასაქმება და მომავალი. ამიტომ, ვინ თუ არა, დღეს ჩვენი სტუმარი არის, ჩვენი პოდკასტის სტუმარი არის კას გრუპის გენერალური დირექტორი ეკატერინე თორდია. ეკა, მოგესალმები.
4: მოგესალმები, სერგო. დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის.
3: მადლობა, პირიქით.
4: მომიწვია შენს.
3: მადლობა შენი დროისთვის, მადლობა რომ გვეწვიე. ვიცით, ან ესეთი ძალიან დაძაბული პერიოდი გაქვს, ძალიან ბევრი აქტივობა ხდება კას ჯგუფში. თუმცა გამონახე დრო და ჩვენ პოდკასტში მოხვედი. მე მინდა ესეთი რაღაცი დავიწყო რა, ანუ თქვენი სლოგანი, რომელიც ძალიან მოხდა ყურში. ეს არის ხუთვარსკვლავიანი დასვენება საქართველოში და ესეთია რა, ანუ საკმაოდ თამამი განაცხადია, ხო? და მინდა რომ ჩვენ აუდიტორიას აუხსნათ, რა დგას ამ სლოგანის უკან. რა დგას აი ამ ხუთვარსკვლავიანი დასვენების უკან საქართველოში.
4: ეს სლოგანი და არა მარტო, მე შემიძლია კიდევ რამდენიმე ჩამოვთვალო, რომელიც ექსკლუზიურია და მხოლოდ ჩვენ გვერგება. აი მაგალითად, დააგროვე დაუვიწყარი მოგონებები და ეწვია ქართული ტურიზმის ბრილიანტს. ჩვენ მართლაც ესე გვეწოდა ჩვენი რეზორტი. ეს არის განსაკუთრებული ადგილი, ძალიან ექსკლუზიური და ნამდვილად მრავალფეროვანი, რომელიც ერგება თითოეულ ამ ფრაზას და ძალიან მოხარულები ვარ, ძალიან გვეამაყება ეს ყველაფერი და ჩვენ არ ჩერდებით და კიდევ უფრო და უფრო ვცდილობთ განვავითაროთ ჩვენი ეს განსაკუთრებული ადგილი.
3: მე სანამ აი გადავალთ უფრო ესეთი ღრმა საუბარზე, ხო, მინდა რომ აი ჩვენ აუდიტორიას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. თქვენ 7 ივლისს ოფიციალურად გახსენით ზაფხულის სეზონი, ხო, სადაც ყავდათ მოწვეული ძალიან საინტერესო სტუმრები, სამთავრობო დელეგაცია იყო, ხო, და ასე შემდეგ. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მეც ხა აი კულისებში როგორც საუბრობდი, ხო, ანუ რამოდენიმე წლის წინ რომ ვიყავი თქვენთან, დღეს რომ შევხედე ხა მაგალითად პროექტს, ხო, ნუ ეს არის აბსოლუტურად შეცვლილი, გრანდიოზური პროექტი, რომელიც ავიც რეგიონში ფაქტიურად რეგიონს ავითარებს რეალურად რა. აი ამაზე მინდა ვისაუბროთ, ხო, ანუ გაიხსნა ზაფხულის სეზონი, შეგვიძლია რა ვიცი აუდიტორიასაც მივმართოთ, სად გაატარონ ეს ცხელი დღეები, თუმცა ხო აი რა დახვდებათ, ხო, მან და აუცილებლად კიდე გადავალთ მეორე თემაზე, თუ რა დაანონსდა ამ ღონისძიების დროს.
4: ჩვენ 7 ივლისს ქონდა სეზონის ოფიციალური გახსნა და ყოველ წელს და პერიოდულად ჩვენ ვამატებთ ახალ-ახალ სერვისებს და კიდევ უფრო ზრდით ინტერეს ჩვენი რეზორტის მიმართ, როგორც ინდივიდუალური, აგრეთვე ჯგუფური, ოჯახები, ბავშვები, კორპორატული, ყველა ტიპის მოგზაურისთვის უკვე არის შესაბამისი სივრცე ჩვენს რეზორტზე. გეთანხმების ერგო და ამ შემთხვევაში ალბათ ვიქნები ობიექტური ვთქვა, რომ ჩვენ შევქმნით ახალი ტურისტული მიმართულება რეგიონში და ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება და ვამატებთ აი ამ რეზორტზე როგორც ინფრასტრუქტურას, აგრეთვე იზრდება ჩვენი გუნდის წევრების რაოდენობა და ძალიან გვახარებს, რომ ჩვენი გუნდის წევრების 98% არის ადგილობრივი მოსახლეობა და სწორედ ეს იყო მიზანიც, რომ ერთი მხრივ დაგვიანონსებინა და გვეცნო ჩვენი სტუმრებისთვის, რომ ახალი სერვისი დავამატეთ, ეს არის გრანდიოზული ბატუტების პარკი, რომლის პრეზენტაციაც ამავე დროს შედგა 7 ივლისს და ამასთან ერთად ვინაიდან ჩვენ ერთი მხრივ ვავითარებთ ინფრასტრუქტურას, მეორეს მხრივ ქვნით ახალ სამუშაო ადგილებს და მუდმივად გვჭირდება აქტიური კომუნიკაცია როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, კერძო ორგანიზაციებთან, ფინანსურ ინსტიტუტებთან, საზოგადოებასთან, მედიასთან, ეს ყველა ერთად შეიყარა ამ ძალიან ლამაზ და განსაკუთრებულ ადგილას და ძალიან საინტერესო პირველი პრეზენტაცია შედგა და დარწმუნებული ვარ, ეს გაგრძელდება და ამის უკვე მაგალითები ამ დღეებშიც არის, რომ უდიდესი გამოხმაურება მოყვა ჩვენს ინიციატივას, რა თქმა უნდა, დადებით კონტექსში და
3: ესე ვიზიტორები, ანუ ვიზიტორებს რაც შეეხება, ანუ ძირითადად უფრო უცხოელ ვიზიტორებზე არის ეხლა კონცენტრაცია გაკეთებული თუ ქართველი ვიზიტორებიც გააქტიურდნენ?
4: მოგეხსენებათ, ზოგადად გამოწვევები ჩვენ ქვეყანაში ტურიზმის ინდუსტრიაში არის საკმაოდ ესეთი
3: მრავალი ჩვენ მომახომე, რომ უცხოელი უფრო იცნობს ხოლმე აქ ჩვენ ადგილებს, ვიდრე ჩვენ თვითონ ქართველები და აი რაღაც ზოგჯერ მას მე თვითონაც არ ვიცი
4: ხოლმე. მაგრამ კასლენზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით,
3: იმიტომ რომ ჩვენ აცნო მთელს ოფლიოს.
4: დიახ, მე ხათი სწორა საერთაშორისო მედიებად გააშუქეს ეს საოცარი ადგილი და ჩვენი სიმბოლო ბრილიანტის ხიდი ეგრეთ წოდებული, მართლაც ერთ-ერთი საოცარი ნაგებობა, არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ შევედრებით სოფლიოს სხვადასხვა საინტერესო ნაგებობებს, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მუდმივად ზრუნავთ არა მხოლოდ უცხოელ ვიზიტორებზე, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზეც და ფასი დღესაც არის განსხვავებული საქართველოს მოქალაქისთვის. ჩვენთა ვიზიტი საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით, თითქმის 40%-იანი ფასდაკლებით არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, ჩვენ პაკეტური შეთავაზებები გვაქვს და აბსოლუტურად განსხვავებული ფასი არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ძალიან გვიხარია, რომ ამით ძალიან სარგებლობენ და გვეამაყება, რომ 50% ჩვენი 150,000 და მეტი ტურისტისა არის საქართველოს მოქალაქე.
3: და აგენერირეთ უკვე ტურისტი, ხო?
4: დიახ, ყოველწლიურად იზრდება ეს რიცხვი წლიდან წლამდე და ჩვენ
3: ფანტასტიკური
4: ეს რაოდენობა ერთდღიანი ვიზიტორების და რა თქმა უნდა ეს წრე ფართოვდება და მასშტაბი იზრდება.
3: ანუ ბევრი ჩამოდის ალბათ ისეც, ხო? აი უბრალოდ აი ამ ბრილიანტის დასათვალიერებლადაც, ხო?
4: კანიონის მოსანახულებლად, ულამაზესი ჩანჩქერები, კასკადური და მართლაც ზღაპრული გარემოარი დაბლა. ეს ბრილიანტის ხიდი ყოველას უნდა ერთი ფოტო მაინც
3: ქონდეს
4: ამ ადგილას გადაღებული. გასტრონომიული მიმართულება, ჩვენი bike zipline, რომელიც არის მართლაც საოცარი ატრაქცია და ჩვენ ამაშიც პირველები ვართ და ეს განსხვავებული ემოცია ბევრი ცდილობს რომ გამოიყენო საქანელა და ნუ უკვე სხვა ჩვენი სასტუმრო სპა აუზები, ატრაქციონების პარკი, აგრეთვე გიგანტური სასრიალოებით ნავით ჩამოსასრიალებელი, უკვე ბატუტების პარკი და რას ვთავარია კარტინგის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება, რომელიც კავკასიაში და ამ რეგიონში არის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელ ტრასაზე მოწყობილი ტრასა, სადაც ყავს საკმაოდ ისეთი მაღალი დონის სოდიკარდის
3: ავტომობილები
4: და
3: კარტინგები, ხო?
4: ვისაც უყვარს ეს მიმართულება, ესეც
3: მოკლედ ფაქტიურად არ დატოვეთ რა, ის თავისუფალი სივრცე არ დატოვეთ, რაც შეიძლება, რა ვიცი, არ მოინდომოს ადამიანმა და მართლა მიიღოს ის ხუთვარსკვლავიანი სერვისი. მე ცოტა ჩავიხედები ხა ისტორიაში რა, ანუ როცა იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ როცა გაჩნდა ზოგადად ეს იდეა. როგორ შეირჩა ზოგადად საქართველო და რატომ წალკა?
4: ჩვენ
3: ანუ რა ვერ დაინახა სხვამ? და რა დაინახეთ თქვენ ამ რეგიონში?
4: ზოგადად იდეა გაჩნდა იქედან, რომ უკვე 2016 წლიდან ეკოტურიზმი და ეკოტურისტული სერვისები საკმაოდ ესეთი პოპულარული გახდა და მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენი ქვეყანა იყო გამონაკლისი და ინსპირაცია წამოვიდა ჩვენი ქვეყნის ისეთი დაცული ტერიტორიიდან, როგორც არის მარტვილის კანიონი, ოკაცე, პრომეთე, ეს ის ადგილებია, სადაც ჩვენ უკვე წლებია ძალიან ბევრი ვიზიტორი სტუმრობს და სხვათა შორის ჩვენ ხუთეულში ვართ, მაგრამ წამყვან პოზიციებში ჯერ კიდევ არის ეს ჩამოთვლილი ლოკაციები, მართლა საოცარი ზღაპრული და ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმრობს ამ ადგილებს და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა, რომ მოგვეძებნა მსგავსი ადგილი და ძალიან დიდი ჩამონათვალი იყო, როცა დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან გავიარეთ სხვადასხვა ლოკაცია და ერთ-ერთი იყო წალკა და მოხვდით ამ ხელუხლებელ ბუნებასთან ახლოს, თან თბილისიდან სიახლოვეს სულ რაღაც 90 წუთი, ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იყო და ამასთან ეს საოცარი ბუნება და იდეაც დაიბადა, რომ შეგვექმნა რაღაცა განსაკუთრებული, უნიკალური ჩვენი ქვეყნის ამ უნიკალურ ადგილას.
3: ესე ეხლა ისევ როირჩევდეთ ადგილს, ისევ აირჩევდი წალკას?
4: რა თქმა უნდა, აუცილებლად აირჩევდით წალკას, იმიტომ რომ პროექტმა გაამართლა და ჩვენი მოლოდინებით და მე მგონი ყოველას საოცარი აღფრთოვანებით მიდის ამ ადგილიდან.
3: ეგა 120 მილიონი ლარი არის ფაქტიურად ინვესტირებული ამ პროექტში, ხო? ხოლოდ კასლენზე მაგ ამ შემთხვევაში ხო საუბარი. რას ნიშნავს ეს რეალურად ეს ციფრი და მოდი აი ყველაზე ესეთი რთული გადაწყვეტილებებიც გავიხსენოთ.
4: თავიდან როდესაც დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, ჩვენც ვერ წარმოგვედგინა, რომ ამ მასშტაბის ინვესტიციას განვახორციელებდით, მაგრამ სხვა შეშ პირველად ეს გამოცხად და აუქციონზე ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, მხოლოდ კანიონში ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია გვეხებოდა, მაგრამ ეს ისეთი პროექტია, რომ ინსპირაციაც თავისთავად მოდიოდა, რომ აი აქ რამდენჯერაც მივდიოდით, იმდენჯერ რაღაცა სხვა ემოცია და რაღაც განსაკუთრებული უნიკალური ის შექმნა გვინდოდა და პირველი ეს იყო შუშის ხიდი, რომელიც დაიგეგმა და შემდგომ მოყვა ამას უკვე სხვადასხვა სერვისები, მოთხოვნა ვიწოდები და გამომდინარე, ნუ მოთხოვნა იყო ამისა, რომ პირველი ერთღიანი დასვენების მსურველები, შემდეგ გვეუბნებოდნენ თუ არის აქ სადმე დასარჩენი და მე სხვადასხვა სერვისების განვითარებაც მოყვა ამ ყველაფერს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავარი ინსპირაცია თვითონ ადგილი და ლოკაცია და სწორედ ამიტომაც გადავწყვეტეთ ამ მასშტაბური ინვესტიციის განხორციელება ამ ადგილას.
3: როგორ შეცვალა ამ ინვესტიციამ რეალურად ეს რეგიონი? აი წალკა როგორ შეცვალა აი ამ წლების განმავლობაში? აი თქვენ როგორ ხედავთ?
4: მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან შეცვალა. პირველ რიგში აი მართლა ვამაყოთ იმ გუნდით, რომელიც გყავს და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დასაქმებული იყოს ბევრი ადგილობრივი ადამიანი, იმიტომ რომ ესენი სხვა, აი როცა შენს რეგიონში ესეთი განსაკუთრებული პროექტი იქნება, სხვა ენთუზიაზმია, დიახ, სხვა მონდომება არის, სხვა სურვილია განვითარების და ჩვენ უკვე სხვადასხვა პოზიციებზე ვაწინაურებთ ადგილობრივებს, ძალიან გვეამაყება, რომ აღარ მიდიან რეგიონიდან და ჩვენთან რჩებიან და მათი მონაწილეობა ამ პროექტში და მათი შესრულებული საქმე კიდევ სხვა ხარისხით არის გაკეთებული და აი ეს ეტყობა ჩვენს რეზორტს, რა ის სული გული და აი ჩადებულია რაღაცა სხვა სტუმართ მასპინძლობის სხვა ხარისხი და ეს ძალიან გვიხარია და ჩვენ სამაში უდიდეს რესურსდებთ, ტრენინგები გვყავს უმაღლესი კვალიფიკაციის და გამოცდილების ადგილობრივი GM-ი, მენეჯერი, ქართველია, რომელიც ადგილზე აი ამ ყველაფერს მართავს და მისი გამოცდილება ძალიან ისეთი საერთაშორისოა. ინგლისი, რა ვიცი, ემირატები და ასე შემდეგ, ყველა დიდ ბრენდულ სასტუმროებში მუშაობდა და სწორედ ამ ადამიანების აი ამ გულწრფელობა მათმა სურვილმა, რომ აი ეს დიდი რესურსი ჩადონ ამ პროექტის განვითარებაში, გვაძლევს ჩვენს ამის ინსპირაციას და სურვილს რომ აი ეს ყველაფერში აი უდიდესი შრომა ჩაიდოს და ხედავთ ამ შედეგსაც და ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი და ჩვენ ერთად ჩვენი გუნდით, როგორც ადგილობრივი აგრეთვე თქვათ ვინც არის ჩასული თბილისიდან, ყველამ ერთად შევძლოთ აი ამ საოცარი ადგილის კიდევ უფრო წარმოჩენა, საერთაშორისო ცნობადობა და ყველა ტურისტი, ვინც ჩამოვა საქართველოში, მოხვდეს ჩვენს რეზერვზე და ამასთან ერთად სპეციალურადაც კი ჩამოვიდეს.
3: მე მგონი რომ ესაც ჩამოდიან და მე ხშირად მესმის ეს სხვადასხვა უცხოელისგან, რომ ანუ ხშირად იციან ეს ადგილი. ა მისთვის ჩამოდიან. ანუ მე არაერთხელ გამიგია.
4: არის ესეც სიმართლე.
3: კი. მე სანამ პრინციპში შევეხები კიდევ ერთ სიახლეს ხო, ანუ თქვენი კაზ ჯგუფი გამოირჩევა იმით, რომ ეს არის ჰოლდინგური ტიპის კომპანია, რომელსაც ბევრი მიმართულება აქვს, ხო? თქვენ ხართ საკმაოდ აქტიურები ტურიზმის მიმართულებაში. ეს არ არის უბრალოდ რაღაც კომპლექსი აშენდა, ხო? ანუ თქვენ ტურიზმს დღეს რეგიონში ქმნით. ამიტომ აი მოდი გადავიდეთ იმაზე, თუ 7 ივლისს, როდესაც თქვენ გახსენით, თქვენ მან დაანონსეთ ძალიან საინტერესო მიმართულება, შექმნით საკომუნიკაციო პლატფორმა. რისთვის არის ეს პლატფორმა, ვისთვის არის საინტერესო და ასე შემდეგ. მე მგონი მაგას ჩემზე კარგად პრეზენტაციას აშკარად ეკას ვინდა უცხრები.
4: ზოგადად ისე მინდა ვთქვა, რომ მთავარი სამი მთავარი კომპონენტია და მთავარი ამბავია, რის გამოც ჩვენ გადავწყვეტეთ ამ პლატფორმის შექმნა. ეს არის პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთი კომპანიის წარმატება ვერ განსაზღვრავს ტურიზმის წარმატებას და მნიშვნელოვანია ძლიერი განვითარებული რეგიონი, როგორც სოციალური, ესევე ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჩვენც ჩვენი მხრივ შექმნილი ეს ინფრასტრუქტურა, ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს გუნდი და საქმებული ადამიანები, ირგვლივ განვითარება და მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე ძალიან ფერმერები, მეწარმე მები, მცირე ბიზნესი, საოჯახო სასტუმროები ძალიან კარგად არის უკვე მიდის განვითარება ირგვლივ და ჩვენეც ძალიან გვახარებს, ჩვენს ირგვლივაც უკვე შეიქმნა ესეთი პატარ-პატარა და საინტერესო ბიზნეს მოდელები და უკვე საკმაოდ მასშტაბური ინვესტიციაც ჩვენს მიმდებარედ იგეგმება. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე ბუნების დაცვა და გარემოს დაცვა და უსაფრთხოება. აი ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხო და მეორე მხრივ ეს სოციალური პასუხისმგებლობა, ეკონომიკური განვითარება და ეს ყველაფერი რომ შეიქმნას, აუცილებელია ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებს, კერძო ორგანიზაციებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს, მედიის ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი და ეს ყველაფერი ერთად ქმნის შემდგომ უკვე ძლიერ და წარმატებულ ბიზნეს და აგრეთვე ეს უკვე სასარგებლოა ტურისტისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ბოდიში, იმიტომ რომ ტურისტი, რომელიც წავა ჩვენი ქვეყნიდან წარმატებული, თუნდაც ჩვენი პროექტში სტუმრობით, ის იქნება ჩვენი ელჩი უკვე მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაზე მოყვება ძალიან დადებით და კარგ ამბებს და ეს მოგვიყვანს კიდევ უფრო მეტ ტურისტს.
3: ამიტომ ყველა გული გაერთიანეთ, სწორედ მივხვდი ხო, ანუ როგორც საჯარო სექტორი, ისე კერძო სექტორი.
4: და მე უკვე აი კონკრეტულ მაგალითებსაც ვიტყვი, მაგალითად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და მათ მიერ გამოგზავნილი მსოფლიო დონის ინფლუენსერების საერთაშორისო მედია ჩვენ ახალბაზრებზე გავყავართ და ჩვენ საერთაშორისო ცნობადობას კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს ძენს. გარდა ამისა, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რომელთანაც ჩვენი პარტნიორები არიან და თქვენ იცით, რომ ეს არის დაცული ტერიტორია და ჩვენ ფინანსური ვალდებულებაც გაგვაჩნია და ჩვენი პარტნიორია სახელმწიფო, მათთან ერთად ყოველთვის ბიუროკრატიის გარეშე ყველა სერვისების და სხვადასხვა მიმართულების განვითარებაზე ერთობლივად მსჯელობ და ყოველთვის მოყვებიან და მართლა ძალიან კმაყოფილები ვართ. გარდა ამისა, ზუსტად თქვენ ეთერში ვიდრე შემოვიდოდი ამერიკა პატამ მარკეტინგის ხელმძღვანელმა და მითხრა, რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაცა პროექტი, სადაც რაღაც ევროპული ახალგაზრდული რაღაცა მიმართულების პროექტია, სადაც უცხოეთიდან ჩამოდიან ახალგაზრდები და მათთვის გარკვეული ესეთი შეთავაზება და კოლაბორაცია და აი ესეც სახელმწიფო ესე გახდა პრინციპში ამ პროექტის ფარგლებში. კი, ძალიან დიდი და ჩვენ აი ამ ერთობლივი თანამშრომლობის ძალიან დიდ შედეგებზე გავდივართ, როგორც ქვეყნის ცნობადობის გაზრდით ერთი მხრივ, ჩვენი ბიზნესის წარმატება და კმაყოფილი სტუმარი, რომელიც არის ესეთი ერთობა, ძალიან საინტერესო. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ასევე ეკონომიკური განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც ეწოდებოდა აწარმოების საქართველო, ახლა სახელწოდება შეიცვალა. ჩვენ საკმაოდ დიდი დაფინანსება მივიღეთ მათგან. ჩვენი პარტნიორი ბანკი, რომელიც თავიდანვე დაიჯერა ჩვენი იდეის და დღემდე ესე მოყვება და სრულ მხარდაჭერას გვიცხადებს საქართველოს ბანკია, ანუ რა თქმა უნდა ძალიან ესეთი საკმაოდ დიდი გვაქვს პროექტი და დაფინანსება. ყველა მხრიდან ჩვენს გვაქვს დაფინანსება, იმიტომ რომ ჩვენი პროექტიც ესეთია და ჩვენს ვაკეთებთ ძალიან სასარგებლო და ვფიქრობ ყველანაირად დადებითი შედეგები მოაქვს ჩვენს პროექტს ყველა მიმართულებით.
3: მაგრამ ჩვენ ახლა კი ვისაუბრეთ მარგალიტზე, ხო? თუმცა ეს არ არის ერთადერთი არსენალში, ასე ვთქვათ, რაც ელოდება ამ შემთხვევაში უკვე თბილისელებს, ხო? მე მინდა ვისაუბრო ანზის პროექტზე, რომელიც ფაქტიურად, როგორც უკვე ვიცი, შეთანხმებულია ყველაფერი, დაწყებულია და ველოდებით 2028 წელს, ხო, ამ პროექტის განხორციელებას. მე მინდა რომ უფრო ცლად მივაწოდოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ აუდიტორიას, თუ რა ელოდება თბილისელებს 2028 წელს.
4: ხო, ესეც ერთ-ერთი ექსკლუზიური და ასეთივე განსაკუთრებული და ამბიციური პროექტია. ძალიან დიდი ხანი ვიმუშაობდით ამ პროექტზე და თუ თქვათ, ქვემო ქართლში ბევრად უფრო გამარტივებული იყო ბიუროკრატიული საკითხები, ეს ჩვენი დედაქალაქის სიმბოლო, ერთადერთი ასეთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მართლა საოცარი სიფრთხილით და ძალიან ესეთი მუშავეთ ფაქტიურად საბჭოსთან, ექსპერტებთან, არქიტექტორებთან, საერთაშორისო სპეციალისტებთან და ალბათ ყველა იყო ჩართული თუ ვინმეს აზრი ეკითხება ამ სფეროში და საბოლოოდ მივიღეთ ჩვენ მშენებლობის ნებართვა და ახლა ძალიან აქტიურ ფაზაშია უკვე მშენებლობა, უკვე დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდა, სასაწყობე ფართი ავაშენეთ გარკვეული ტელეცენტრის მასალების დასასაწყობლებლად და უახლოვდებით ანძას და უკვე მიწის სამუშაოებსაც დავიწყებთ და ძალიან მალე ფაქტიურად 28 წელს გვექნება განახლებული მოდერნიზებული თბილისის ანზა, ახალი მიზიდულობის ცენტრი უკვე დედაქალაქისთვის და ჩვენი სტუმრებისთვის, ვიზიტორთა ცენტრი, გადმოსახედი და ექსკლუზიური და ძალიან მაღალი დონის რესტორანი.
3: აი ახლა გისმენდა, აი წარმოვიდგინე უკვე რა ტიპის პროექტი იქნება. დარწმუნებული ვარ, არც ერთი ტურისტი არ შემოვა საქართველოში, რომელიც იქ არავა. აი თითქმის დარწმუნებული ვარ.
4: უფრო მეტსაც გეტყვი, არც ერთი ტურისტი არ იქნება, ვინც იქ არავა და შემდეგ წალკაში
3: წარჩამო.
4: იმიტომ რომ ეს იქნება მარშრუტი, იცით რომ ფუნიკულიორიდან კიდევ უფრო ახლოს არის წალკა და ჩვენ ერთ დღე უკვე ყველა ტურისტი ექნება დაკავებული.
3: ძალიან მაგარია.
4: ძალიან მაგარი პროექტების.
3: ან ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებთ რა და აი ხა მე აი გამოცდილებით, ხო, თუნდაც თუ ახლა ჩვენ გვისმეს პოტენციური ინვესტორი, ხო? რატომ უნდა მოახდინოს ინვესტირება საქართველოში? შეგვიძლია უხსნათ ახლა ინვესტორს?
4: პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი საგადასახადო სისტემა არის საკმაოდ მოქნილი. მართლაც მე რასაც ყვები, თუ ისმენენ ინვესტორები ძალიან განსაკუთრებით სახელმწიფოსთან პარტნიორობა ძალიან მომგებიანია ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში ამ პროექტის ფარგლებში. ალბათ თავი არის იდეა და ბიზნეს გეგმა და ის გათვლა, ექსკლუზიურობა, რაღაცა განსაკუთრებული საინტერესო იდეა და მნიშვნელოვანია ალბათ სანდო პარტნიორები ბიზნესში და ეს ყველაფერი ერთად დარწმუნებული ვარ საკმაოდ დადებით ბიზნეს შედეგებს მოუტანს ნებისმიერ ინვესტორს, რომელიც განახორციელებს გარკვეულ.
3: ისე როგორ დაყოფთი მაგას, აი სიძლიერეს და სისუსტეს ამ შემთხვევაში ჩვენსაც?
4: მე ვისაუბრებთ ტურიზმის მიმართულებით, ალბათ უპრიანი იქნება და ჩემგან უფრო კომპეტენტური დავაფიქსირო აზრი. პირველი ძლიერი მხარეები, ნუ რაც გვაქვს, ეს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ძალიან მოქნილად ვითანამშრომლოთ სახელმწიფოსთან, ძალიან ესეთი თავისუფალი, ვთქვათ, ბიზნეს გარემო არის და ეს არის
3: საკმაოდ ისეთი
4: ხელშეწყობა, ბევრი ტურისტი ჩვენ ქვეყანაში. რაც შეეხება სუსტი მხარე, ეს არის ალბათ მაინც რეგიონებში უფრო ცოტა ინფრასტრუქტურული ეს პრობლემები. აი მაგალითად ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, არ იყო წყალი, არ იყო გაზი, მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან ისე გადავლახეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად, მართლაც ისე შეგვიწყვეს ხელი და ეს ყველაფერი მოგვარდა, მაგრამ აი ეს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მეორე მხრივ კონტრიბუცია ალბათ განათლებაში, პროფესიულ განათლებაში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი გადამზადება კადრების და ამ ხრივ ალბათ სახელმწიფოს კონტრიბუციაც იქნებოდა მნიშვნელოვანი და
3: მან და ალბათ უფრო კერძო სექტორი აქტიურობს მაინც, ხო, აი გადამზადების.
4: კი, ჩვენი კუთხით, თუმცა ალბათ სახელმწიფოს ჩართულობაც კიდევ უფრო გაუადვილებდა ადამიანებს, რომლებსაც სურთ პროფესიული განათლების მიღება, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა თუ დაფინანსება იყოს ამ კუთხით და ეს ყველაფერი ერთად უკვე შექმნის საინტერესო მოდელს ტურიზმის განვითარებაში.
3: ესე საინტერესო კითხვას დაგისო, რა, აი 30 წლის შემდეგ როდესაც ადამიანები რაღაც კასლენზე ისაუბრებენ, აი როგორ წარმოგიდგენია, რას იტყვიან პირველ რიგში, რა უნდა თქვა ამ კასლენზე? პირობითად ძალიან.
4: მე მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ძალიან ვამაყობ, იმიტომ რომ აი მივედი იქ და როგორც ვთქვი, არა გაზი, არა წყალი, აი რაღაც კომუნიკაციებიც არ იყო, ხელუხლებელი ბუნება და ჩვენ ერთის მხრივ შევძელით ხელუხლებელი ბუნების ავთენტურობის შენარჩუნება და მეორე მხრივ შევქმენით ეს ძალიან განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა და მე ამას ფიქრობ, რომ 30 წლის მერე, როდესაც ჩამოვა აქ ტურისტი პირველად, იტყვის, აქ უკვე 30 მილიონი ადამიანი სტუმრობდა ამ ადგილს და მე ვარ რაღაცა ესეთი მოკლედ მასშტაბური პროექტის ნაწილად, რომ იგრძნონ ადამიანებმა თავი და
3: მადლობა პასუხისთვის. შეგვიძლია ჩვენ შევეხოთ რა სხვა პროექტებსაც კაზ ჯგუფის, რომელზეც ასევე შეგვიძლია გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, გარდა ანძის პროექტისა, გარდა კასლენდისა, ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა პროექტები, ხო, რომელზეც ასევე საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც ანუ ეხლა ისაუბრებ, ხო, ეს არის B2B მიმართულება, ხო? ანუ ჩვენ ეხლა ზუსტად გვიყურებს ბიზნესი, ხო, რომელიც ფლობს ზოგი სასტუმროს, ზოგი მოკლედ ჰორეკაში არიან ძალიან ბევრი. ამიტომ აი იმ მესამე მიმართულებაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ.
4: ზოგადად ჩვენ ალბათ სამრეცხავს გულისხმობ, რომელიც უკვე 10 წლის ხდება ისე გარბის დრო, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მართლაც საამაყო პროექტი, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაფერი არის უმაღლესი ხარისხი, ძალიან ესეთი, კი, ნამდვილად ყავს უკვე ლოიალური ჩვენი მომხმარებლები, დიდი სასტუმროები აღარ ჩამოვთვლი, რომლებიც უკვე წლებია გვეთანამშრომლებიან და ჩვენი ხარისხი, მომსახურება, კეთილსინდისიერება ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ ვიღებთ ფინანსურ სარგებელს, ვთქვათ, ხარისხის ხარჯზე. ჩვენ ყოველთვის ვართ ძალიან გამჭვირვალე ამ კუთხით და ეს ნდობა, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენი ჯგუფის და კომპანიის მიმართ, ჩვენ ძალიან გვახარებს და მე ვისურვებდი და ვუსურვებდი ჩემს კომპანიას, რომ ეს ნდობა ჩვენ ყოველთვის გაგვემართლებინოს, ჩვენი სტუმრების თუ პარტნიორებს.
3: ფანტასტიკური. ეკა ერთი კითხვაც მაქვს რა. აი ხარო კონდეს ესეთი გადაწყვეტილება მისაღები რა. ანუ კას კიდევ ერთი კასლენდი საქართველოში თუ საერთაშორისო გაფართოება?
4: კიდევ ერთი კასლენდი საქართველოში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში მეამაყება, რომ ეს პროექტი არის საქართველოში და თუ საქართველოში იქნება ესეთი საერთაშორისო დონის პროექტი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მასშტაბებსაც მიაღწევს, როგორც მიაღწია ამ პროექტმა BBC, Euronews, CNN და ყველა საერთაშორისო მედიამ გააშუქა და ბევრი ასეთი პროექტი ჩვენს ქვეყანას და
3: თავისთავად იქნება ესეთი რეგიონი.
4: ჩვენ მზად ვართ, ღია ვართ და მთელი ყურადღება ახლა არის კასლენდის, ანძის პროექტის მიმართ და ღია ვართ ნებისმიერი ექსკლუზიური და საინტერესო პროექტის განხორციელებაზე.
3: თუ გაქვთ ეკა რამე გეგმები, რომელსაც ახლა მომავალში აპირებთ, რომ განხორციელოთ, სიამოვნებით შეგვიძლია ვისარგებლოთ ჩვენი პოდკასტის ეთერით, ჩვენ ახლა როგორც გვისმენს ბიზნესის მიმართულების საზოგადოებაც და შეგვიძლია ადამიანებიც, რომელიც ეხა შეიძლება მგზავრობენ ტაქსით ან თავის ავტომობილებით. მეტო მომავალ გეგმებზეც შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, რას გეგმავთ, ანუ კას ჯგუფზე მაგ საუბარი გარდა იმისა, რაც ახლა უკვე გაქვთ. თუ იგეგმება კიდევ კასლენდის ტერიტორიაზე გარკვეული სიახლეები, ხო? სიამოვნებით მოგისმენთ.
4: ჩვენი მიზანი არის 30 მილიონი სტუმრის.
3: ფანტასტიკური.
4: მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერი მიმართულია ჩვენი პროექტების განვითარებისკენ, კიდევ უფრო სრულყოფისკენ და ამისთვის ყოველთვის გავთ ნაბიჯებს და აუცილებლად თქვენთან დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ.
3: აუცილებლად.
4: ამის შესახებ.
3: აუცილებლად. ეკა, მე არ შემიძლია არ გითხრა მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ მაყურებელს როგორც დავაანონსე, ანუ ჩვენ არ ქონდა საუბარი მარტო ასე თქვა კასლენზე და მარტო ტურისტულ პროექტზე, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ გაცილებით უფრო უცლად, რა ეფექტი ასე თქვა მოუტანა ზოგადად რეგიონს კასლენდის გამოჩენამ. ვისაუბრეთ ანძის პროექტზე, რომელიც ჩემი აზრით იქნება ანუ სუპერ სავიზიტო ბარათი, როგორც დედაქალაქის ისე საქართველოს ჯამში. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. აუცილებლად, რა ვიცი, ყოველთვის გვიგულეთ გვერდში, თუ იქნება საჭირო მხარდაჭერა, აბსოლუტურად ყოველთვის მზად ვართ რა, იმიტომ რომ ისეთ პროექტს ახორციელებთ, რომელიც არის ეროვნული ფაქტიურად და ანუ ემსახურება ნებისმიერი ქართველის კეთილ დღეობას.
4: დიახ, დიდი მადლობა, მეც ასე ვფიქრობ და გეთანხმებით და უდიდესი მადლობა მედიას მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება დიდი საქმეები ვაკეთოთ, მაგრამ ეს მხარდაჭერა, გაშუქება და გავრცელება ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა ამ მხარდაჭერისთვის.
3: ეკა, მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდ წარმატებებს უსურვებ როგორც კას ჯგუფს, ისე პირადად. მადლობა მაყურებელს, მსმენელს. ჩვენ უკვე შევხვდებით ხუთშაბათს, მზეგ, ძალიან საინტერესო თემით. ახლა კი დაგემშვიდობებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Oh, to me.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

შენი სივრცე FM 98.5 ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: catch my breath.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს 91.1.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენი სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.